0: Crespo. La Graciosa. Kanskje det gratulerer?
1: Det, det kan jo hende at det VM-sangene her også. Den I hvert fall ikke dum.
0: Blir det godt humør av det? Det feiringsmusikk, det der helt sikkert. Vi drar videre. Hvor det vi skal den da?
1: Nå skal vi til Hongkong. For at Kina kult, rett og slett.
0: Men da tar vi en tur til Hongkong. Aner ikke hva låta heter her, for det står på kinesiske tegn. Men det Kang 2 som har låta I hvert fall.
1: Jeg tror jeg kan trygt si at jeg synes Kina kulere enn førsteplassen på den lista
0: her. Ja, for det var det jeg tenkte jeg skulle spørre om. Bare, du synes Kina kult,
1: ja?
0: Ja. Greit, da tar vi siste stoppested for denne uka. Hvor det vi reiser den da?
1: Bulgaria, for at I går så bestilte jeg med tur til Bulgaria, så da det bare rett og rimelig at vi drar dit.
0: Ja, du vil ha sol.
1: Om jeg vil ha sol, jeg trenger sol.
0: Skal du
1: sol.
0: På Sunny Beach? Du så vet ikke hvor du skal. Du skal til Bulgaria, punktum.
1: Ja, Bulgaria.
0: Bulgaria har det her som nummer en nå.
1: Det gir Eurovision Song Contest.
0: En BMW heter låta, altså BMW.

0: Crespo, La Graciosa. Kanskje det gratulerer?
1: Det, det kan jo hende at det VM-sangen her også. Den I hvert fall ikke dum.
0: Blir det godt humør av det? Det feiringsmusikk, det der helt sikkert. Vi drar videre. Hvor det vi skal den da?
1: Nå skal vi til Hong Kong. For at Kina kult, rett og slett.
0: Okay. Men da tar vi en tur til Hong Kong. Aner ikke hva låta heter her, for det står med kinesiske tegn. Men det Kang 2 som har låta I hvert fall.
1: Jeg tror jeg kan trygt si at jeg synes Kina kulere enn førsteplassen på den lista her.
0: Ja, for det var det jeg tenkte jeg skulle spørre om, bare du synes Kina kult,
1: ja?
0: Ja. Greit, da tar vi siste stoppested for denne uka. Hvor det vi reiser den da?
1: Bulgaria, for at I går så bestilte jeg med tur til Bulgaria, så da det bare rett og rimelig at vi drar dit.
0: Ja, du vil ha sol.
1: Om jeg vil ha sol, jeg trenger sol.
0: Skal du på Sunny Beach? Du vet ikke hvor du skal. Du skal til Bulgaria, punktum.
1: Ja, Bulgaria.
0: Bulgaria har det her som nummer en nå.
1: Det gir Eurovision Song Contest.
0: BMW heter låta, altså BMW.